0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Radio Klasik di Kuantan 107.9.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.
1: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
2: 30. Jangan berhenti. Sama-sama. Sama lagi. 30.
1: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
2: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
1: Sejarah bakal tercipta.
2: Menteri tak payah ajak. Saya menyanyi. Terus jawab.
1: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai gegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Pada aku hati rasa terharu bimbang rasa selalu gelora dalam kalbu.
4: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak lelaki Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini memasuki edisi kali ke-23. Selain trofi Piala Dunia yang menjadi rebutan setiap pasukan bertanding untuk menjadi juara, penganjur juga menyediakan beberapa trofi dan anugerah rasmi lain bagi menghargai pencapaian cemerlang pemain serta pasukan sepanjang kejohanan berlangsung. Antaranya ialah trofi bola emas ataupun golden ball. Trofi ini diberikan kepada pemain terbaik kejohanan. Selain itu, kasut emas ataupun golden boot diberikan kepada penjaring gol terbanyak. Untuk penjaga gol pula, penganjur menyediakan trofi sarung tangan emas ataupun golden glove untuk penjaga gol terbaik. Anugerah pemain muda terbaik ataupun FIFA Young Player Award disediakan juga oleh penganjur untuk diberikan kepada pemain terbaik kejohanan yang berumur 21 tahun ke bawah. Penganjur juga menyediakan FIFA Fair Play Trophy untuk diberikan kepada pasukan yang menunjukkan rekod permainan bersih terbaik dan mempunyai disiplin yang paling cemerlang sepanjang kejohanan. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Sujana Archive pada hari ini.
3: Dila. D-I-L-A. Dila. Dila adalah alat seperti lampu atau pelita yang digunakan untuk menyuluh atau menerangi sesuatu kawasan, ruang dan sebagainya.
2: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, itu tadi lagu Joget Si Kecil Mule. Kalau tilam Puan Azli ni, macam-macam saiz boleh kan Puan?
1: Ya, yeah, betul. Kita okey, dan bercakap pasal saiz Adalia. Mm-hmm. Okey, satu lagi, macam ada keruntingan jugalah. Kadang bila kita, contohnya yang ada anak yang tinggi, mm-hmm. kan, yang mm-hmm. lebih daripada 7 kaki contoh kan, mm-hmm. ataupun 6 kaki lebih. Jadi biasanya kaki tu akan tergantung.
0: Terjuntai, kan? Yeah.
1: Yeah, walaupun kadang bukan anak bujang kita ni, kadang bila letak dalam bilik tu, kadang tak ruangnya tak besar mm-hmm. mana kalau kita nak beli king ke apa kan. Mm-hmm. Okey, saiznya kelebaran dah okey, cuma panjang tu kurang inci ya kan. Kadang kaki daripada buku lali ke ujung tu tergantung lenguh member kan. Jadi kita boleh custom size dekat sini. Okey, kita boleh custom size. Jadi contohnya 78 nak 78 inci. Biasa kalau king pun maksimum 72 75 panjang. Mm-hmm. Kan kita boleh buat sampai 78. Okey, 78 ataupun lebih lah. Mm-hmm. Jadi anda boleh bagi tahu Lin, kita nak custom size. Lately ni bila kita bagi tahu pasal custom size, ada yang juga banyak orang custom size sebab kadang katil beli daripada Europe, beli daripada Indo dan sebagainya mm-hmm. kan. Jadi nak ikut size yang luar daripada Malaysia lah. Yeah. Okey. Dan seterusnya, okey, kita nak ulang sekali lagi. Nampaknya alhamdulillah ramai yang dah call. Mm-hmm. Okey, dan sebelum saya terlupa, untuk set yang saya jual pada minggu lepas 1299 tilam katil dan bantal, ada baki 5 unit tau. Jadi siapa nak, ada baki 5 unit last. Bila mm-hmm. kira-kira dah tolak, itu kita dah stop. Bila dah tolak semua, okey, ada baki 5 unit, 5 set. Siapa nak tilam 8 inci, katil kelamin divan, 2 bantal, boleh lock untuk 5 orang sahaja. 1299 selepas trade-in, selepas tolak voucher semualah. 1299, 5 orang je kita cari, okay? Habis-habis, memang last 5 unit sahaja. Okey, dan seterusnya, bagi anda yang nak gunakan tilam dalam bilik utama ataupun bagi mereka yang kerap merungut, letihlah balik kerja, penatlah badan lenguh, okay, ataupun rasa sakit belakang pinggang ni dah lama benar, cari tilam yang betul-betul boleh sesuai, boleh selesakan belakang ni, tak jumpa-jumpa, boleh berkenalan ataupun boleh cuba dengan tilam manja organik kita. Yang ni dah 32 tahun dalam pasaran. Dan untuk tilam manja organik ni, dia secara menyeluruh, macam daripada kita balik penat bekerja baring, hilang rasa penat daripada level 10 kepada level 1, 2. Malam pula bantu untuk support badan, support bahagian belakang. Okey, dia hilangkan kepenatan dan boleh bantu untuk tidur yang berkualiti. Bangun pagi rasa badan lebih relax, lebih selesa untuk mula bekerja. Penat hari ni, settle hari ni dengan tilam manja organik. Boleh tampung berat sampai 100 sampai 200 kilo lebih. Okey, waranti 10 tahun untuk 8 inci harga RM1,700, tapi ada potongan tilam lama dan ada voucher yang menjadikan tilam kelamin saya dengan harga RM1,000 untuk 8 inci. Okey, saya mohon 1,000 keampunan jika ada yang terlepas ataupun cakap, Lin, boleh bagi harga murah lagi tak? Okey, kalau nak harga lebih murah, incinya akan dikurangkan sikit sebab untuk dapatkan kualiti yang baik, inilah mahalnya. Jadi untuk dapatkan tidur dan rehat yang lebih selesa, inilah modal pelaburannya. Jadi dial ataupun WhatsApp saya sekarang di 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Nombor ni saja untuk harga atau promosi hari ni. Jadi terus WhatsApp. Ya, kenapa perlu ambil risiko dan bercakap, oh nanti dululah kan. Next program kita pada 23 hari bulan nanti. Last program untuk bulan ni. Tapi waktu tu Lin tak janji apakah promosinya ada lagi ataupun tidak. Macam set lepas tilam kata dah habis, tinggal 5 je. Jadi kita bukan saja nak anda dapat harga combo jimat, tapi kita nak anda boleh miliki segera tidur dan rehat yang selesa. Okey, sebab kadang tilam kita ni dia tak tunjukkan signal pun yang esok dah tak okey ataupun buatkan badan kita sakit. Dia terus je bila bangun pagi tu dah rasa tak selesa. Okey, jadi dapatkan hari ni supaya kita dapat continue tidur dan rehat dengan sempurna. Hubungi terus 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Penghantaran kita cover semenanjung. tempah tanpa deposit dah sampai baru bayar. Jadi ramai yang dah WhatsApp, jom join. Kami call dan WhatsApp untuk dapatkan tilam yang lebih selesa. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita Adelia untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Jadi jangan lepaskan peluang. Call kami sekarang 013-584-0288. InsyaAllah jumpa kita lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi segmen tajaan bersama-sama dengan Organic Mattress dan telah pun berkongsi tawaran menarik itu Puan Nur Azlin Hashim. Baik, saudara, selepas ini saudara akan terus dihiburkan dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an hingga 60-an menerusi segmen Sepanjang Jalan Kenangan. Wirama, hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Sepanjang Jalan Kenangan. Melodi Taman.
2: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
3: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak lelaki Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini memasuki edisi kali ke-23. Selain trofi Piala Dunia yang menjadi rebutan setiap pasukan bertanding untuk menjadi juara, penganjur juga menyediakan beberapa trofi dan anugerah rasmi lain bagi menghargai pencapaian cemerlang pemain serta pasukan sepanjang kejohanan berlangsung. Antaranya ialah trofi bola emas ataupun golden ball. Trofi ini diberikan kepada pemain terbaik kejohanan. Selain itu, kasut emas ataupun golden boot diberikan kepada penjaring gol terbanyak. Untuk penjaga gol pula, penganjur menyediakan trofi sarung tangan emas ataupun golden glove untuk penjaga gol terbaik. Anugerah pemain muda terbaik ataupun FIFA Young Player Award disediakan juga oleh penganjur untuk diberikan kepada pemain terbaik kejohanan yang berumur 21 tahun ke bawah. Penganjur juga menyediakan FIFA Fair Play Trophy untuk diberikan kepada pasukan yang menunjukkan rekod permainan bersih terbaik dan mempunyai disiplin yang paling cemerlang sepanjang kejohanan. Formasi bola di klasik.
2: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

Safa Ghaffar dengan Bagaimana Harusku Menyintaimu, lagu rakaman pada tahun 1985, membawa kita ke pukul 2.17 minit petang. Baik saudara, ini dia ni nak ingatkan juga kepada saudara di mana kes denggi kini sedang meningkat. Jika saudara demam ataupun tinggal di kawasan wabak, saudara mungkin dijangkiti denggi. Jadi jangan ingat demam biasa, jangan ambil mudah kalau saudara berada di kawasan wabak denggi, sebabnya kes denggi kini sedang meningkat dan jangkitan boleh berlaku mungkin di rumah kejiranan ataupun tempat kerja. Kalau saudara nak semak kawasan wabak, saudara boleh semak melalui portal iDenggi dan ikuti hebahan rasmi Jabatan Kesihatan Negeri ataupun Pejabat Kesihatan Daerah, dan kalau boleh caknalah jika ada kes denggi berhampiran saudara. Kalau rasa demam tu, cepat-cepat dapatkan pemeriksaan di klinik mahupun di hospital. Sebabnya denggi ni boleh menyebabkan komplikasi serius dan boleh membawa kepada kematian sekiranya tidak dirawat. Kita kena ambil peduli, cegah denggi dan jangan tunggu parah baru nak bertindak. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp Radio Klasik. Ada yang minta lagu, tak boleh lagi sekarang ni. Kalau nak buat pilihan lagu selepas pukul 5 petang nanti, saudara boleh minta lagu-lagu dari tahun 70-an hingga awal tahun 2006. Nak dengar lagu apa? InsyaAllah kalau ada, kita akan putarkan. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu Irama Pop E. Ada lagu nyanyian Iraman On bersama dengan The Strangers, Si Cincin Emas. Tapi kita dengarkan dulu AR Mustafa bersama dengan Semaja Boys, Ilham Dariku.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Click.
2: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
1: Senandung Pesona Klasik 3:45 minit petang. Kita dah pun menghampiri pukul 4 petang, tapi sabar dulu. Kita masih ada lagi artis pilihan untuk minggu ini, iaitu Ben Naden. Jadi saya nak kongsikanlah sedikit pengenalan Ben Naden sebelum kita dengarkan lagu yang akan diputarkan. Nama penuh Ben Naden adalah Benjamin Naden. Beliau dilahirkan di Pulau Pinang dan merupakan antara penyanyi bukan Melayu yang berjaya mencipta nama besar dalam industri muzik Melayu. Lagu-lagunya mendapat sambutan kerana sebutan bahasa Melayu yang fasih dan gaya nyanyian yang penuh perasaan. Ben Naden mula dikenali menerusi lagu-lagu balada dan pop Melayu pada pertengahan 1980-an, dan antara lagu yang paling popular ialah lagu Stanza Sekeping Hati, Ilusi Satu Penantian dan juga Hikayat Cinta. Lagu Stanza Sekeping Hati, Stanza Sepi Sekeping Hati menjadi karya yang paling sinonim dengan namanya dan masih diminati peminat muzik tempatan sehingga kini. Tapi hari ini kita nak dengarkan lagu-lagu lain yang pernah beliau rakamkan. Jadi lagu pertama yang kita nak dengar, lagu yang berjudul Ucapan Tak Seindah Sayang, lagu ciptaan Elinor dan liriknya ditulis oleh Azida NS.

Ucapan tak seindah sayang baru saja menghiburkan saudara. 3.51 minit petang. Itu lagu pertama. Nyanyian Ben Laden. Ada dua buah lagi lagu yang akan saya putarkan sebelum kita nak tutup tirai untuk Pesona Senandung. Pesona Senandung Klasik. Senandung Pesona Klasik. Dah bertukar-tukar dah saya. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan lagi info mengenai Ben Laden. Di mana selepas mencapai populariti, Ben Laden mula menghilang daripada dunia hiburan. Beliau berdepan pelbagai cabaran peribadi dan hidup dalam keadaan yang sukar selama bertahun-tahun. Namun pada tahun 2022, beliau mengumumkan kemunculan semula dan pada tahun 2024, beliau melancarkan single baharu berjudul Kebahagiaanmu, menandakan kepulangannya ke dunia rakaman selepas kira-kira 25 tahun. Dan kisah hidup Ben Laden sering dianggap sebagai cerita jatuh bangun seorang anak seni daripada kemuncak populariti melalui zaman sukar sehinggalah kembali berdiri untuk menghiburkan peminatnya semula. Itu dia tiga artis pilihan untuk minggu ini. Kumpulan Bubbles, Bibiana Peter dan juga Ben Laden. Jadi kami pilih artis, saudara pilih lagu. Jadi setiap minggu kami akan muat naik poster Senandung Pesona Klasik. Dengar, saudara boleh minta lagu pilihan saudara. Antara akan kami muat naik tiga artis pilihan. Jadi saudara boleh tulis di ruangan komen lagu yang saudara nak dengar. Jadi minggu depan siapakah artisnya, sama-sama kita nantikan. Baiklah, terima kasih untuk penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan, penerbit bersama Anisma Azwati Ahmad dan juga Nadia Ahmad. Jadi kita nak akhiri Senandung Pesona Klasik dengan dua buah lagu nyanyian Ben Laden, Tak Mungkin Ku Lepas Pergi. Dan selepas itu kita dengarkan lagu yang berjudul Nyanyian Suara Hati.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, melodi tanpa henti.

0: sepanjang jalan kenangan. Music tanpa henti.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adol.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: koleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan. Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak lelaki Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini memasuki edisi kali ke-23. Selain trofi Piala Dunia yang menjadi rebutan setiap pasukan bertanding untuk menjadi juara, penganjur juga menyediakan beberapa trofi dan anugerah rasmi lain bagi menghargai pencapaian cemerlang pemain serta pasukan sepanjang kejohanan berlangsung. Antaranya ialah trofi bola emas ataupun golden ball. Trofi ini diberikan kepada pemain terbaik kejohanan. Selain itu, kasut emas ataupun golden boot diberikan kepada penjaring gol terbanyak. Untuk penjaga gol pula, penganjur menyediakan trofi sarung tangan emas ataupun golden glove untuk penjaga gol terbaik. Anugerah pemain muda terbaik ataupun FIFA Young Player Award disediakan juga oleh penganjur untuk diberikan kepada pemain terbaik kejohanan yang berumur 21 tahun ke bawah. Penganjur juga menyediakan FIFA Fair Play Trophy untuk diberikan kepada pasukan yang menunjukkan rekod permainan bersih terbaik dan mempunyai disiplin yang paling cemerlang sepanjang kejohanan. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Radio Klasik menggambit kenangan sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini, 18 Julai 2026 Masihi, bersamaan 3 Safar 1448 Hijriah. Johor Bahru 7.19 minit malam, Kuantan Pahang 7.24, Bandar Raya Melaka 7.26, Kuala Terengganu 7.27, Seremban Negeri Sembilan 7.28, Kota Baru Kelantan 7.32, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.31 minit malam, Ipoh Perak 7.35, Johor Pulau Pinang 7.38, Alustar Kedah 7.39 dan Kangar Perlis 7.40 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk Muslimin dan Muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Hadis riwayat Muslim.

Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu maghrib di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIAM, Datuk Profesor Mahdiah Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Mahdiah Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kustom Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milik. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor, sebanyak RM173.56 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji janakuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,742 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su-yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun-man, Seng Zi-zuet, manakala beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Romsani akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak lelaki Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini memasuki edisi kali ke-23. Selain trofi Piala Dunia yang menjadi rebutan setiap pasukan bertanding untuk menjadi juara, penganjur juga menyediakan beberapa trofi dan anugerah rasmi lain bagi menghargai pencapaian cemerlang pemain serta pasukan sepanjang kejohanan berlangsung. Antaranya ialah trofi bola emas ataupun golden ball. Trofi ini diberikan kepada pemain terbaik kejohanan. Selain itu, kasut emas ataupun golden boot diberikan kepada penjaring gol terbanyak. Untuk penjaga gol pula, penganjur menyediakan trofi sarung tangan emas ataupun golden glove untuk penjaga gol terbaik. Anugerah pemain muda terbaik ataupun FIFA Young Player Award disediakan juga oleh penganjur untuk diberikan kepada pemain terbaik kejohanan yang berumur 21 tahun ke bawah. Penganjur juga menyediakan FIFA Fair Play Trophy untuk diberikan kepada pasukan yang menunjukkan rekod permainan bersih terbaik dan mempunyai disiplin yang paling cemerlang sepanjang kejohanan. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Istimewa di Nostalgia di Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Kita di ruangan Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu Piring Hitam dan filem Melayu Klasik akan terus menggamit memori dan kenangan saudara. Saya nak kongsikan informasi Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026. Rasai meriah Piala Dunia FIFA 2026 dalam suasana penuh patriotik dan perpaduan. Ayuh hadir bersama keluarga dan rakan-rakan ke Dataran Merdeka untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sepanjang festival ini yang bermula semalam 17 hingga 19 Julai 2026. Bermula 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Paling menarik, pelonan akhir akan disiarkan secara langsung di skrin gergasi pertembungan antara Argentina dan Spanyol pada 20 Julai 3 pagi nanti. Antara tarikan menarik di sana, Reruai Unify untuk sebarang pendaftaran dan naik taraf. Juga kita ada konsert artis-artis terkenal, tayangan big screen, gerai jualan dan aktiviti interaktif, pelbagai program menarik untuk seisi keluarga. Ayo saudara, berdekatan di Lembah Kelang, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada sambutan yang menyatukan rakyat Malaysia melalui semangat sukan, perpaduan dan kemerdekaan.

Itu dah saudara sebentar tadi, lagu nyanyian Ali Aziz, Hidup Sengsara, lagu yang dirakamkan pada tahun 1956. Kita masih lagi di ruangan nostalgia di klasik lagu-lagu Piring Hitam dan filem Melayu klasik. Akan terus setia menemani saudara sehingga 11 malam nanti. Kita ada lagu selepas ini, lagu nyanyian R. Azmi bersama Normadiah, lagu berjudul Di Kayangan. Lagu ini petikan filem Istana Impian. Saya nak kongsikan sedikit ringkasan mengenai filem ini. Istana Impian merupakan sebuah filem drama romantik Melayu terbitan Malay Film Production yang ditayangkan pada tahun 1953, dan filem ini diarahkan oleh V. Giri Maji, dan antara pelakon yang membintangi filem ini Ahmad Mahmud, Saadiah, S. Samsudin, Mariani, Neng Yatimah, Haji Mahadi, Omar Rojik, Saleh Kamil. Walaupun Istana Impian ini disenaraikan dan dijadikan sebagai salah satu filem keluaran Malay Film Production, dan untuk malam saudara, filem ini turut muncul dalam filmografi Tan Sri P. Ramli kerana beliau menjadi komposer muzik filem tersebut. Mengenai ringkasan juga cerita atau kisah Istana Impian ini, sulung merupakan seorang lelaki yang miskin, berubah nasib apabila memenangi loteri dan menjadi kaya. Kekayaan itu menyebabkan dia terpengaruh dengan gaya hidup yang cukup mewah serta diperdaya oleh sekumpulan penipu yang cuba merampas hartanya. Namun rancangan mereka gagal akibat perselisihan sesama sendiri. Setelah menyedari kesilapannya, sulung insaf dan menggunakan kekayaan itu untuk melabur dalam sebuah kilang sabun demi masa depan yang lebih baik. Ayo kita beribur dengan lagu berjudul Di Kayangan. Nostalgia di

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir di Selangor, kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda medan selera jalan 223 Petaling Jaya petang tadi. Pegawai Bom Bekanan 1 Komander Operasi Abdul Rahmat Abdullah dari Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya berkata, selain itu banjir kilat tersebut turut mengakibatkan kerosakan harta benda pemilik premis termasuk peralatan dan kelengkapan perniagaan. Tiada mangsa dilaporkan cedera. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada, amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu hari ini. Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning, Klang mencatat paras bahaya, manakala 4 lagi sungai di Klang, Petaling dan Sepang melepasi paras amaran serta waspada. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dan memantau perkembangan melalui portal Info Banjir JPS. Pada masa sama, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 9 negeri sehingga 1 pagi ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi hantaran di Facebook memaklumkan amaran melibatkan seluruh negeri Melaka, Baling, Kedah, Hulu Perak, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Dato' Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Piala Dunia FIFA 2026, England dan Perancis bakal berentap dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi esok selepas kedua-dua pasukan terkandas di separuh akhir dengan England dikecewakan Argentina 1-2 manakala Perancis tewas 0-2 kepada Sepanyol. Pengendali England Thomas Tuchel mengakui kekalahan itu amat menyakitkan dan menjadi pengalaman pahit yang perlu mereka tanggung. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama Le Bleu selepas 15 tahun bersama, termasuk membantu Perancis muncul juara pada 2018. Perlawanan akhir Piala Dunia bakal menemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife, New Jersey awal pagi Isnin. Argentina yang diketuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia berturut-turut, manakala Spanyol berhasrat merangkul gelaran dunia kedua selepas kejayaan pada 2010. Kapten La Roja Rodri menjangkakan aksi final berlangsung sengit dan berintensiti tinggi, namun yakin pasukannya mampu menyesuaikan corak permainan mengikut situasi. Sementara itu, orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Serin Gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Krisis bola sepak Jerman berpunca daripada masalah yang lebih mendalam dan berpanjangan, bukan semata-mata akibat penyingkiran pasukan itu pada pusingan 32 Piala Dunia baru-baru ini. Demikian menurut bekas kapten skuad kebangsaan Jerman, Philipp Lahm. Jelasnya, terlalu banyak eksperimen dilakukan, kekurangan kepimpinan di dalam pasukan serta barisan kejurulatihan yang kurang kompeten menyebabkan negara itu semakin tercicir daripada kelompok elit bola sepak dunia. Luar negara, Kuwait mendakwa Iran menyerang beberapa kemudahan awamnya termasuk loji tenaga elektrik, air dan fasiliti minyak. Kementerian Luar Kuwait menyifatkan serangan berkenaan sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab serta membahayakan keselamatan orang awam. Serangan terhadap loji elektrik dan air itu menyebabkan beberapa unit penjanaan tenaga ditutup selain mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sementara itu, operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait digantung sementara susulan ancaman serangan roket dan drone. Presiden Lubnan Joseph Aoun berlepas ke Washington bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menurut pejabat Presiden Lubnan, Aoun dijangka mengadakan perbincangan dengan beberapa pegawai kanan Amerika mengenai situasi di Lubnan. Perbincangan itu turut akan menyentuh usaha memastikan pengunduran Israel dari wilayahnya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: tempoh hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Hai, saya Datuk DJ Dave. Teruskan menikmati lagu-lagu merdu eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Sikapmu sungguh menculik hatiku.
2: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.
1: Sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Itulah dia lagu daripada persembahan Zainal Paktam, Seloka Orang Kedah. Lagu ciptaan komposer hebat A. Ali dan liriknya oleh Haji Syaidun Syari. Orang Kedah kata botak dogoi. Mereka apa? Mereka depa. Kalau Kelang kabut, kalut lah, kalut. Kalau degil apa? Degil. Degil ni ketegak. Kalau cubit, cubit apa? Cubit kute. Kute hang nanti bawa hantau. Itulah perkataan-perkataan lorat orang utara tanah yang. Lagu tadi tu Seloka Orang Kedah. 6:36 pagi.

Fatah Anwar, pelawar rakyat kongsi aspirasi. Kuota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baru demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
2: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian ia bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Carnival Community Kempen Internet Selamat peringkat daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai bomba kanan 1 merangkap komander operasi balai bomba dan penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
3: Semasa sampai, kedalaman air dan surut. Jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamatlah. Kedalaman mengikut maklumat daripada pemilik kedai, kedalaman lebih kurang 5 kaki di kawasan kedai inilah.
0: Insiden berkenaan merupakan kejadian banjir kali ketiga direkodkan di kawasan itu sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat, England meraih tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice and Ezri Konsa dan dua gol Bukayo Saka. England kemudian menambah dua lagi gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan bergaya. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini, hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisi risiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum bawah memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormozgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Itu yang penting. Banyak kerja jadi lebih mudah bila ada lori. Memudahkan pelanggan kalau beli barang dalam jumlah yang banyak. Perniagaan pun dah boleh meluas.
1: Tapi kan, saya ni tertanya-tanya jugalah pasal apa ni budi diesel tu. Sebab apa dah mula guna lori ni, kenalah cakna pasal budi diesel ni. Ramai orang bercakap pasal benda ni.
0: Memang ada berita terbaru. Kerajaan telah meluluskan lebih 5,000 permohonan pemindahan kelayakan budi diesel kepada ahli keluarga terdekat.
1: Pemindahan kelayakan? Maksudnya macam mana tu?
0: Contoh. Kenderaan diesel digunakan oleh seseorang tetapi pendaftarannya masih atas nama ahli keluarga. Dalam keadaan tertentu, kelayakan boleh dipindahkan kepada ahli keluarga terdekat yang layak.
1: Oh, macam suami isteri ke? Macam tu?
0: Termasuk juga ibu bapa, anak dan adik-beradik. Tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan.
1: Bagus juga macam tu eh. Sebab apa, kadang-kadang pengguna sebenar pun bukan pemilik yang namanya dalam keran.
0: Betul. Sebab tu kerajaan buat penambahbaikan supaya manfaat subsidi sampai kepada pengguna sebenar.
1: Tapi kan kalau permohonan diluluskan pula, macam mana tu?
0: Penerima yang diluluskan boleh menggunakan MyCard sendiri untuk membeli diesel bersubsidi berdasarkan kelayakan pemilik asal.
1: Ianya jadi lebih mudah lepas tu, apa ni, tersusun lah eh.
0: Pada masa yang sama, langkah ni membantu mengurangkan ketirisan dan memastikan bantuan sampai kepada yang berhak.
1: Bagus jugalah. Bukan apa Kak Alia, lepas kena skam hari tu, saya makin sedar pentingnya dapatkan maklumat daripada sumber yang betul.
0: Itulah, lain kali jangan mudah percaya mesej pelik. Jangan cepat terpedaya dengan janji manis. Dan jangan sebarkan maklumat yang belum pasti.
1: Betul tu Kak Alia, cakap pasal ni, betul-betul lah. Saya dah memang dah serik dah. Lepas ni, kalau ada tawaran yang tulis untung besar dalam sejam, tu saya larilah, saya tak nak dah.
0: Bagus. Lari tu tak apa. Asalkan jangan lari daripada kerja. Bising kakak kamu nanti.
1: Itu Kak Alia tak risaulah. Ni, saya pergi hantar barang dulu eh. Lori ni pun dah ada destinasi yang jelas.
0: Dalam hidup pun macam tu, walaupun pernah jatuh, kita tetap kena bergerak ke hadapan.
1: InsyaAllah. Duit yang hilang boleh dicari semula. Yang penting, usaha jangan berhenti. Amir pergi hantar barang dulu Kak eh. Tapi Kak, lepas ni, kalau dah maju sikit, saya kan ada satu cadangan lah. Saya nak cadangkan Kak Suraya untuk tukar lori ni besar sikit lah. Sebab apa, banyak sikit stok barang boleh masuk.
0: Yelah, Amir. Pergi hantar barang dulu. Ganti duit yang lesap tu, barulah.

Radio Klasik menggamit kenangan. Ada yang kata Azura lama tak dengar lagu ni. Ya, yelah, memang betul. Kalau Azura bertugas, sebenarnya Azura dah lama tak siar lagu Ali Cats ni. Gerimis Senja. 7.49 minit pagi. SPR telah menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri 9 ke-16 pada 1 Ogos ini. 28 Julai ini adalah hari pengundian awal . Dan berdasarkan daftar pemilih Seranjai Pilihan Raya SPR yang dikemas kini sehingga 4 Jun yang lalu, Negeri Sembilan telah merekodkan 889,490 pengundi berdaftar yang layak mengundi pada PRN kali ini. Jadi daripada jumlah tu, 867,151 ialah pengundi biasa, manakala 16,884 adalah anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis yang merupakan pengundi awal. Jadi jaga kesihatan semua ya, untuk sama-sama menjalankan tanggungjawab saudara PRN Negeri 9 nanti. Kita dengar lagu daripada persembahan Ellie Mazlin, Sejuta Rasa. Kita ada The Mercy. Selepas itu lagu tu sedap, Mana Tahan. Semuanya bersama kami, Wirama Hujung Minggu.